kalemo se seng 1998 ha ke ntse ke hasa lona le nane o lena leo ke le hasang ka jeno ke le ka fumana lengolo le le me lengolo lena le ne le ngotswe ke ntate ntate o na ngotse lengolo.